0: Ginapanawagan ang lalaki nga bago lang napagunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!

0: More music sa MOR Meron!
1: Ang kalabot ang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Kanar, asa yung mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magug ko. Wa na mangusan nina. Tugnaw ra ba dito?
0: Opa, huwag yung kay ayok